0: Harä kä goro gatanga ndamageithia njoke ngeithie reverendi witå nyendete må no reverendi må irå ageithä ke må no ekå rä a mwena wa gä pichoi må rathimo må no
1: ä må thuri
2: ndå nageithia må thuri
0: na twana twakwa må thuri nä badae
2: kwagä ndå nagä twä ra nginya rä twa rä akue mwene
0: njä tagwo esta na njä kara gä bicoi na andå othe a gä bicoi ndamageithia
1: wä kaga atä gä bicoi
0: gä bicoi no kå haco
1: rä twa rä u nä rä o rä må reheire thä na wä kaga atä a ta njä ra å rä a wä kaga
0: thaa ici kå hå rä ra andå nguo
1: kå u gwä tagwo kå hå rä ra nguo andå nguo kå u gå tiä tagwo rä twa rä u gå kugä te
0: na ingä kä ona kamwe kerä no heo handå
1: ngai nä akå hingå ra mä rango
0: kana njige kawä ra gakwa nä nyendaga kå iga kawä ra
1: okä na watwä ra må thuri å kå må geithia thaa cigana switi mamå nä ma må ngenagia
0: nä andigire ngai ndagä a mwana nä andigire
1: kaä angä no akorwo rä na problem
0: nä arä gathä na na aciari makanio gå tindaga na thuri na ciana ciao kå
2: mathi å kahawe
1: nä wä njoru akothi ona ndiä tå rarehete må tumia å rorongä te gwä kanja ta tå tare switi atä aciari tå renda tå
0: mere aciari a mareta twana anake ao
1: tå baba
0: tå babao matigetwo nä o maramatera mä ciä
1: no ndä roria atä rä rä tå thiä ndå kuonde mamå mamå å guo wä tagwo esta no kugä te wä ra waku nä kå haco gwä tagwo kå hå ra nguo tå renda tå thikahora na wagä ithie reverendi wanyu endete må no
0: wä tagwowe
1: kamana å cio ndarä mamwe wao mwä taga kababae aha nä
0: mwega må
1: no cio nä agä ra ona kå u no njigue gå thoma ke nä guma kwa må rira nä guo ngå kwä rera atä rä rä switi o tå gä thia tå gä akagia matawa ma gavana nä wambä te gå kenio nä matawa maya ma gavana
0: må no kå anja tondå ona gä bicoi nä ekä rä ire andå na tå gakena må no
1: haiya koguo to gå kå
0: aca
1: haiya koguo må rona atä inyuä må kiuga
0: nä tutam
1: haiya gavana
0: nä tutam
1: haiya nä må gå tå heicio nga mwä na å horo reke twambe tå hinyie cie må thuri nä guo ngå kå ragia atä rä rä niä ndiä rä ga må thuri ndä njara ci å guo rä u å kä gä a kana agä two nä mamu wao hä ndä ä yo mbere ä yo å tanagä a ndetagwo kababa
0: aca
2: ehe
1: nä wa må ranga
0: aca no å kä abu
1: kä abu o mamu wao akamwä ta mwana akä ona nawe nä wagä a mwana
2: ciana nä ciatuä ka igä rä
1: rä u we warakarire nä kä etwo mwana
0: tondå ndara
1: na nä agwä taga switi koguo we nä å retwo switi no we ndå renda mamu wao amwä te mwana wake haya kana kau gaku nä kahä kana nä kairä tu
0: nä kahä
1: na å getaga kababa nä å gatiga gå geta kababa we wä må tumia må gä å cio å reta må thuri waku kababa ndereciri nä worona ta tarä må gä må no tathiga tå thi wega na ä no nä therapä rä u nä kä ngå kå ragia atä rä rä njikarä gä tä kä bishop jj tondå werå raya gaka gaku ndå gatiga gå geta baba yurage kä aga haya ona nä tuge ti gwä two baba aciari nä marate mä ciä må thuri å yå mworanie kä kwaga kå nä kwaga kara nä gå kå ima
0: nä kå rega kå ndehera irio
1: kwanza tumia na irio tå tiä ndaga wana å cio orairo gå tigana nake nä kanyama
2: irio nacio no ndaramå rehera
1: atä rä rä switi na nä irio cia må tå rä ra kana irio cia kanua ciothe
0: aca irio iria irĩagwo na gĩ ciko
1: no cia kå rĩa na roho icio ndakå imaga
0: aca
2: na arenda wĩ må hå tu
1: cio nä må thuri må ru
2: må thuri mwaganu
1: athiĩ
0: Ndathie.
1: Tumia meda toji
2: ngi. Amera bathina ai.
1: Mucoke muge hau ati thirikari ndira. Na thirikari ikirete ogwe kigwa muthuri tocio. Ndararehera mutumia irio. Aya, ucio ngi nekigeithanie.
2: Sawa sawa ne gokiagira. Ee gaide gogutethia. Ucio muthuri ngi ekumuhutia.
1: Ni akionete ngi ne ngiatwira kana ni onete
2: ngi tare. No, oika iya ti ariu.
0: Dikaira wega tondu na wira no gucaracari uguo na ndirone kahinde cio.
1: No ni wagicokire ukiona mundu.
0: Asa.
1: No ndu kiagaga mundu urakura.
0: Meku no ndiendaga na behorere.
1: Kai.
0: Ndere twana.
1: Wina tu igana suiti?
0: Tutatu.
1: O gaka kamucio niko kina miaka igana?
0: Mwaka na mieri itano.
1: O na hari andu marakura. Mutumia ko eh
0: ii. No ndiramenda.
1: Kai. Niki, matire na indo.
0: Meko jiko uguo tari ucio cio ngianjikire.
1: O makuongerero kana. Macoke metwo baba.
0: Mundu ni gwitwa mundu.
2: Utuwa mundu.
0: O mundu.
2: Kai. Kai ya gegutaithie.
1: Ucio ngiregeithanie tuthi.
2: Katoga ithio ni muthuri
1: ha. Ucio ni atiga stress. Wa,
2: muhei. Utawa muthuri.
1: Muhei vocha.
3: Asante jitagwa na waburu kuma gukuruiro. Gorodho de fan wanyu kuma 2000 kuware maliga athi mitambo twire ri merwo mefange then
1: wageruka ngori
3: tonde mukuhe mono kalira kahurche haha
1: dukamake suiti woi
3: tho ti kuona gwa kwa maundu ma makora mundu ha then wakeru akeruba na na
1: abotige atiga kuhiwa ndiroria tiriri ati kuma 2000 tucoke turone tuire mitambo
3: ouri ukaliguwa ni ati ari ta kugurga titate Oye koro dikireirie radio akameme miaka rorete ni ngoyo ge uwe.
1: Na uhuru hende ndakire president.
3: One, usoko igwe ndone mabye gutuhejithi. Ni niwe tukundiru na uwo marenda. Itho ni itho ingi.
1: Kabisa.
3: Aha.
1: Roho ndio iyo.
3: Roho ndio iyo.
1: Kabisa.
3: Next ni nene re. Maisha kulikana uria mahana bururi uyu
1: we.
3: No ginya tubicire tondu gutire mundu gwithama Kenya.
1: Eh.
3: Otho kuna vile ngava thukari yo niratuhinya mwana unge. Tungitara mathabu budget yo yaira. Nie ndirona handu irafivire mundu wathi.
1: Ngai, ndinamithikiriria ndirari handu kinyuiro.
3: Ni ndikimenjire na gatonya kimuramura.
1: Oh, haya ni njogire. Eh.
3: Okay, then undu ngire uri. Situation yako uguire ri, ni accident ndagire uyu ni mwaka wa kanana.
1: Oh, sorry. Wagire accident ko my dear.
3: Okay, Dario komo podore ne to gya kage work from fourth floor.
1: Ooh,
3: na gikona
1: no.
3: Injury. Then ne gore to na kahida kalito ga kore family, kona warembo atatu. Ruo mwe ro anara mi university. Alikuwa me Peter alikuwa na e.
1: Wow.
3: All in all hakutoboa sana kona mwingine kompona ka girls, kona bishana anasoma. Na to logitura uhoyaga ri. Sina pindi wathati kwere mo. Watu wanga wanaongea mingi lakini tu Mungu anaweka God first eh.
1: Ah kabisa.
3: Leo unaigwa gari ya shengi hiyo ole. Ndio mudhuri wa miaka 45 na ukija wika na agency na ole ya kurathi.
1: Wagwan.
3: Sai. Leo ndo geki hoya.
1: Ate sai.
3: Wakeruba wanaruga mana agency nyingi.
1: Muno ma haya
3: da.
1: Oi gai da getorekia sweet.
3: Leo igwa geratha.
1: Ndukamake.
3: Kuruga mana ndo ni kiriki hoya ndiri. Hera ndigeta ka business ya kiharo. Akwendia tupuru duitio go biscuits murio kirehethe na hindu naguo monani wa join us secondary ikabidi sasa ngiremone guturire riu handu ha uhe mugatere ni ngihoya ndu ona mwina gathemba tor muge hora booster unogoro yani kapito kidogo tu ifuri nende metha nende nikipata tu kapito kidogo
1: ona mafuri de na makwaza ngija maodi weda
3: riu sio ri ni muge ni booster ona hoine muge gora hagendia mae na kindu
1: Uu hindi oraroraga capital ka besa siga na mana niguo guthukire na ma budget maya
3: Okay ugera tari uthwiti bagiti ri